0: Wanji.
1: Wanji tewa.
0: Wanji baba.
1: Tiseo. Wewe kueleza.
0: Wewe ni wale kujibako.
1: Kami nemba.
0: Ah.
1: Bado kuendanga hapa maino.
0: Oka kasa.
1: Wanono wa special bolongo kata iganga.
0: Bana umbuzi yako tunakuuza na kuu.
1: Babu wanga ndiwo.
0: Na kwa ndio mlonga ange ya jawa.
1: Babu wanga tuliwa ino wakuba antifiritu kukuruma. Ulina haba kwa mala.
0: Eee.
1: Zeka idamu na chatibi semu nga kasabu kakasari utichukubie.
0: Awo.
1: Raya babasi ya vya kubieko.
0: Eee.
1: Kukumacha muganda wanga.
0: Ndiyo baba.
1: Haba natuwe balo kukuma ni katonda ya balo kukuma.
0: Ah, mina nida wana kubuza kubankambu. Awo ya azira wu.
1: Bache walitoe kukuma inga baba kusupesa tuliwa utumbula.
0: Oka kasa.
1: Mchala wange fina kata iganga.
0: Onko biani?
1: Fina kato iganga.
0: Aha.
1: Ajala kato vonda.
0: Utia simba.
1: Uli agiri kwenye na aliwa mzami rwe vonda.
0: Aha.
1: Yaba seko uita.
0: Utia simba yu.
1: Mchala samu mwenda nga wapweri.
0: Kari.

0: Wanji.
1: Wote mugana.
0: Ndiwo.
1: Laiweza.
0: Kanamba yango jiri naye.
1: Jiri na.
0: So maloko so bwo tingo ombi pinga ku. Oli.
1: Nyaku ni pinga ku butiene.
0: Tifwa yo.
1: Siko.
0: Wanji.
1: Katere ka soga kune kubano.
0: Babiri bonka tuvewo.
1: Kantandeke kalamu ka genet yako.
0: Aha.
1: Pisa kakwari mekaitaka tukumi yo micha.
0: Eh.
1: Nga mweta ni waiswa.
0: Aha.
1: Esa mbati.
0: Mbeka nja katukumi ne mwaina ife.
1: Tinako.
0: Eh.
1: Ah, ukule kako.
0: Iri akandi.
1: Iri akandi.
0: Otipa.
1: Kati. Eh, kato yondo granti yo.
0: Eh.
1: Kwa nti mkwemi waifo kupa esa mbati ya atukumi ne mwaina zi damari.
0: Aha.
1: Era njiriku
0: kati
1: sawa
0: e naamba
1: sawa
0: ngakwe nkope chobo ukoli
1: kali sawa
0: sawa.

0: Wanji. Hello.
1: Angira.
0: Wanji.
1: Ari ano odaita simire za kuheita kalio senge kwenu.
0: Ari kubeha.
1: Mbeya simire.
0: Ne wonte mera.
1: Ambe.
0: Utaririmba.
1: Kwanga olikola chama nino ogeza ku tundo linirwe.
0: Okakasia.
1: Nikakasia, oizo ono nye kwenye mwalama ito sumbogu ita nompere.
0: Kati hii?
1: Hei.
0: Echa ulo musiki nomula moji?
1: Hei.
0: Bugambo utini ino.
1: Hei.
0: Hei.
1: Oenda kuja mpiki. Mbe.
0: Mbe.
1: Oizo maisu.
0: Oikubehia zeni musiki.
1: Ni uli musiki?
0: Hii.
1: Ompo isu.
0: Hei.
1: Ompo isu.
0: Aha, umbo yoko. Hey!

0: abalondoozi abayozira okulondoola ensonga adikutuuseeku wano mu ludegere The Chain.
1: Kale dakiika diweza 48 nedivire kusawa 19 edo kuncho kuona kuolwa lero ebula 17 kwele ebula 16 kwele sawa 12 mkago mlunji ikiriza tuina mente katekeno nga tutandika niba kalondo zibe ife mbitu ndu ebienda ulo batukobera makobo agali mbitu ndu ebitalibi ansambu ndala yosinzirira ojameiso kubango goberera ente katekeno kuncho kuno kuona kuolwa

0: gwe kubakuliriza Radio erindala yonka Usonga Royal Radio
1: Bam Bam
0: Ulire ivoti.

0: Ni fatu kuletele isanu. Tuwaba ngaba kunuogereiza.
1: Demona Uganda.
0: Wasa na stress.
2: Eno, neya chaba zinga wabu soga. Chinana namuna nakateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi, kumoyo.

0: Wanji. Wanji.
1: Ngiriku.
0: Wanji ngiriku.
1: Ono ni bena de kuva bugumya disk de ya mayoge.
0: Abe mayoge muri mutya.
1: Uri bulungi.
0: Ebu mama buhange.
1: Eyo.
0: Obula muri mulungi wa dada.
1: Wa dada bali mulungi maguma merere ngagaga balita.
0: Obula mbaba.
1: Mulungi baba.
0: Okunja ofuna muchi.
1: Ah niwonja atontu miraku.
0: Sano liyo kuba mwino omugongo.
1: Ah tukola mukuba.
0: Oga kaza.
1: Nze na muleta.
0: Buli oli kolachi.
1: Ah jireke.
0: Hey. Kahari. Uwanyi.
1: Alo di gusto.
0: Ondi kumoyo. Uwe nae wale kujiba haku.
1: Uga ya adekutu zio na ya padisto kina mtu.
0: Awe, oh!
1: Uwe mwene nkuli zisa inu.
0: Oga kasa.
1: Nikuwa uwe ne babu.
0: Ota kubamula mgongo.
1: Uwe nikuwa uwe ne ngiri kubabu.
0: Ere,
1: Ngiri kubabu kujibu haku.
0: No, uwe cho. Omukoba oti. Omukoba angoti. Odi wawo omukobe. Uso garoyo banda. Oli le. Hello. Uwanyi. Hello.
1: Hello.
0: Uwanyi baba.
1: Ebobele ja. Tukwena kalongo mbisi kiewe yende.
0: Awe yende mulimutia.
1: Liyo bulungi.
0: Mbele munchaye.
1: Ife tukwenda ino nifatu singa.
0: Oba mwesu sabu yesu onso kunchawa.
1: Meda.
0: Hey.
1: Ngiriku.
0: Abebu yende mulimutia.
1: Iyo bulungi.
0: Mbutu singa chini.
1: Haka sana konga karitu karakata baba.
0: Karibu liwa mwako.
1: Ife katuliku ino.
0: Ae tugume kanakasa tulimusama mluzungu.
1: Tudavitamu ya.
0: Eee, tudavitamu, tudavitamu, tudavitamu. Uwanji. Uwanji baba.
1: Uwene
0: wale kujiba haku baba.
1: Uwene wale kutote nkanya babu. Uwene kukubwa muziki.
0: Uwene kasa.
1: Uwene kukubwa muziki otuli huli.
0: Muso niwe.
1: Uwene kubale ama kuyo kalira mna.
0: Abe kalira mlimutia.
1: Abe kalira tukuli. Isha kusoga wewe radio.
0: Aba anaweika.
1: Aba anawateite.
0: Aba anawateite. Zeni mwana wakisiki.
1: Uwene kukubwa mna.
0: Ya homu isuka iwe. Mwana kusimu mwisuka.
1: Yesevo.
0: Kanoro wecho.
1: Yesevo.
0: Mkwenda ino.
1: Jena, kyo.
0: Naka kemba kakwenda.

0: Ano ya nkozi ichi. DJs come to say the DJ. Mwanyi.
1: Ogobodi ya skomu.
0: Ndiwe baba.
1: Webali.
0: Wena webali baba.
1: Omuziki nguli lewa mundolo nastuka.
0: Ono ni yani?
1: Ono dene siya kuwe na mwendwa.
0: Awe na mwenda mlimutia.
1: Liyo balonji.
0: Ona abayo kisozi?
1: Ya abayo.
0: Oka kasa.
1: Amina.
0: Nkuletele kuchi?
1: Nezayo bongo nweku.
0: Nkuletele, ii, sewa suwala, ente didiye yumbu wako. Sabe shindi. Nkuletele sweetiko.
1: Ah, nyama.
0: Nda kuletele sweetiko.
1: Nija kuida no mwana wangi.
0: Umwana waliwa?
1: Menina.
0: Omukulu, omu omuto.
1: Omuto.
0: Omuto. Mbe ndo kuida no mwana anga kukulu.
1: Naenda bu sweeti.
0: Naenda bu sweeti?
1: Eh.
0: Ah, no mwana olo omukulu ye naenda sweeti. Takusaba anga ku.
1: Ata saba anga ku.
0: Ya, mukobe idata niko kusaba ku sweeti.
1: Nija kuida na ye.
0: Kari.
1: Jiko mtafeleze kubano.
0: Babili basa tuvuyo.
1: Na msa kwa mwesho wemi.
0: Aha.
1: Na ya msa ku Ivan.
0: Ivan ichi oyu.
1: Muganda wange.
0: Abawa.
1: Aba Kampala.
0: Hey.
1: Hey.
0: Yena butiaji.
1: Tuuliza tu za tuna tuti.
0: Oka kasa.
1: Amina.
0: Mkobera Ivan. Oti mwene ino.
1: Amina.
0: Hey.